0: Trym han hade väldigt god peiling på hur detta skulle gå och gick rätt bort till Norge
1: och Norge.
0: Ja då.
1: Norge vinner. Ja, det är gott att höra. Spådd av Björn Trym. Låt det bli en farsott I detta VM framöver. Men okej, okay, nu så vi med dinosaurerna och där har 17 dinosaurer runt oss. T-rexen uppe på haugen där och så är den där med den svære
0: Spinosaurus, ja.
1: Spinosaurus med sån där drageaktig rygg. Så har du
0: ja det är ju alla de feteste dinosaurerna.
1: Stegosaurusen med de taggarna på ryggen.
0: Ja, Triceratops, ja. Langhals,
1: Triceratops och tangs dinosauren.
0: Ja, den är ju det är ju en elefant som är bara helt otroligt kul.
1: Och de står alltså och rugger på sig. De går heldigvis inte av fläcken, men de ler på sig och de lager extremt mycket ljud då. Och sen är de lager.
0: Ja, detta är ju så när du kommer hvordan de så ut och hvordan de beveger sig och uppför sig och det är laget sån animatronisk så att det är såna luftkompressorer som gör att bevegelserna blir mjuka och naturliga da. Så det är liksom du tror på att den där T-rexen där hade tagit dig ett jafs för att säga sån
1: 20 meter undan nej 7 meter undan står upp på en liten knaus är en I liksom äkta störelse?
0: Ja, detta är en normal störelse. Den enaste som inte är där langhalsen, det är ju en lite yngre individ. Den där är väl kanske en 6-7 meter hög.
1: Ja, den unge.
0: Ja, men ja. De kunde ju bli upp mot 20 nästan så det är väl en enstel så här är det sån som detta de såg ut.
1: Du unge, apropå unge. Hur gammal är du?
2: 9.
1: Vad syns du om dinosaurer?
2: De här är ju väldigt kulla.
1: Syns det är lite skummelt när de står liksom med ryggen rätt mot världshistorias farligaste skapning?
2: Jag syns det är skummelt med dessa rovsan, men hvis jeg hadde sett en äkta så tror jag det hade varit skummelt.
1: Møtte den I skogen?
2: Ja.
1: Kan du säga något om varför dere barn är så väldigt glad I dinosaurer?
2: Kanske fordi de var farlige og fantes for lenge siden?
1: Kanskje det, ja.
0: Jeg kan supplere litt der, fordi at dette naturens egne superstjerner. Altså det de største dyrene som noen gang har vært her, de farligste dyrene som noen gang har vært, de feteste dyrene som noen gang har vært, altså, og de rareste dyrene. Sånn at det jo den dinosauretiden skapte jo de mest freaky och kule dyrene som fantes.
1: Åh, försyns du det? När blev du liksom bitt av en dinosaur på sidan?
0: Nej, det har jag egentligen alltid varit. Alltså jag är biolog då och jag tänker det där konceptet om att livet utvecklade sig I land, plantorna kom på land och så blev de ju jättestora och så började dyren att komma efter, krabba upp på land och då var det selektion på att bli störst möjlig. Och så är det ju klart att de måste ju ha köttätare som spiste de dyrene som spiste plantorna igen. Och då äntrar upp I den där crazy världen
1: som trädemöllen, naturens trädemölle som bara blir större och större och större.
0: Ja, ja, ja.
1: Jag tror det var Eivind Tredal som skrev på ett socialt medium en gång. Männens intresser, alltså när det är 70 plus, då är det lokal historia och krigshistoria och så är det 45 till 70, då är det liksom damer och lokal historia från 12 till 45, då är det bara damer och 0 till 12, då är det dinosaurer.
3: Ja.
1: Yeah.

I går joma den här musiken till Bruno Mars utöver de många tusen tillhängare som hade tagit turen till Amsterdam Arena och nu går turen vidare till nya destinationer I Europa för han och gängenas ska bland annat spela hela 6 konserter faktiskt på Wembley I London nu I juli. Se lite om hur många fans han här har. Og han så gutt I NRK P1 også på en søndag I juli, hvor du nå har etikettaten på øyra. Vi skal snart ta tak I et spørsmål fra ei som kaller seg Sara. Hun lurer nemlig på, hvor mange unger det egentlig forsvarlig å få? Og det spørsmålet der har dukket opp fordi det en familie I bygda der hun bor som har et tosiffra antall barn. Noe som da gjør at ungene får en veldig annerledes oppvekst enn de fleste andre unger her til lands. For mange søsken fører til mer ansvar på ungene, mindre oppfølging fra foreldre. Men når bikket det egentlig over til det uansvarlige, lurer Sara på. Og det vanskelige spørsmålet der skal vi snart belyse her I etikettaten etter han her.

Bill Withers var det som heter fullt Delara her I Nattradion. Just the two of us, sang han. Og en av våre gullstruper kan feire bursdag I dag. En dame med litt overraskende suksess I Kina, faktisk, ja. Jeg forklarer mer straks.

Every Teardrop is a Waterfall. Låta till Coldplay som du fick här i nattradion. Och då är det Martin Bang som tar oss fram till nyheten klockan ett. Och Nils Hågen Ostad, tack för laget.